0: 在女儿国外被他们堵住，不知道多长时间过过了吧？你这样的话，你这样的话，就是不要不要的走，不要知道搞那个呀，搞蘑菇蛋不好弄，你这样是干不成。你来这么一些要当三四年的合同，你这样的话，搞成你妈就能办个那么办合同。哎呦，不能弄，跟你干。
1: 叫你搞要搞个合同，合同。
0: 把你到北大去了，该该。还是到国外的这个办公室吧。
2: 不要，他这他要个合同，这得希望你个英国才能办完。Hi, good morning. I'm in the walk. I'm in the Nam.
3: Hi.
2: Yeah, I'm going to go to the National Museum of Nam. I'm going to go to the National Museum of Nam. I'm going to go to the National Museum of Nam. I'm going to go to the National Museum of Nam. I'm going to go to Sang tak bidat kau lupi, aku kag subikon kalau kalau semua, jadi mungkin tuan tu jadi cuma ni bilah tu kalau lupi, jadi kag tak lupi, bilah tu aku aku tak subi, mungkin ini relu aku kag subi, aku nasib.Nasu yang buat dan dia buat itu dalam segi psikologi yang tidak tuh dan joy nasu yang buat dari makamku kan rupanya joy
4: kaisin
2: kan ringas ini makan kan rupanya.Kutum jasub lak sang. Good morning, Arlo. Kita makin ni cumi sereni. Asin rem unam kini cumi.
3: Oh ya, nak
2: sangat. Bye.
3: Bye.
2: Mary. Kain daringin rita ka. Sandirit kaisin tikuk stakam kupiluk.
3: Pad resto kuing ane kita,
2: ya. Lakukan dalam aku.
3: Ya. Kita emana sunrise tinggum, tahu natali kuing aswan kumyak saya kakak nasunrise kakak, tahu kuam aite mau kumyak nrise. Kita time kaya kau duni.Kan hutuk kuni pasukangi dan kaya kampis kuni dan gerituk takat kisah kan lah
2: kau.
3: Ini doang sekas
2: tu, ya. Doi su ayah pai ahum tuai lima awan yang ditawim pin isim ni kuat jam kau ditawin anem ni mitilu bilik.Tengok sebelum si terlun jam kani anak terlun kos jam ketai suni nasib suka tahu nasib so kos jam kano so tahu nak hok dapat nikan tahu pak naik kuni itu tahu kani tak nak pak naik kuni tahu kepen tuhNaku kuat tau kan kuat tau merasa mudik naun sama tau nak jauh kilaku. Tama namu muak suku aku nak kasut ngaya ram pilra. Umiawai begini nuna pecahan tak suku. Angia pun kasut siap turun naik apa. Tau nam yak sih wayan.Awal itu beli tuis kuatin pek ayah ini sepaili itu tamana kasus ngayak akta kalau kalau kalau